0: Generacijski pridizik pun sumnogurčenja. Tradicionalan pijalog sa vkusna kruška. Strunga, stikogaš vječna druška. Strunga grost, strumica.
1: Funky flip snack, krckat, se tupati ni se delat. Su vkusna pizza, kikiritki, pikantni ili lišnik so kikiritka. Jedno probuvaš, cela kesa letnova. Za školo, pauza ili pre tebe. Stikogaš se vistinski izbor. Funky flip snack, vkusni, lesni i opasno dobri.
0: Specijalizirana prodavnica za korijska kozmetika K-Beauty Zigin. Personaliziran pristup, sjajna koža, istinska njega. Posjetite na bulevar Partizanski odredi 59. Erata na sjaj, započnuva sega.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Kredit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Igraj, zabavuj se i ostvari gi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekjata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na Srekja. Igraj odgovorno. Državna lotarija.

0: Kanal 77. Tvojite omiljeni hitovi.
1: Tvojite omiljeni hitovi.
2: Hey, this is Rihanna under my umbrella.
0: Slušaš Kanal 77.
1: Samo hitovi.

0: Čujte omiljeni hitovi. Kanal 77.
1: Leto do maksimum.
0: Hitovi na maksimum. Kanal 77.
1: Samo hitovi.